dalu menika katuran pinarak kagem panjenenganipun Mas Aceng Naruto. Lurahe Bawang Merah Random 11. Cak Sulkan ugi. Wonten ugi ya ndak tahu saha panjenenganipun Emi Hen. Wonten ugi Sahril Khan wilujeng rawuh wilujeng dalu. Wonten ugi Witayati katuran pinarak. Mas Agus Salim Saputra.

milu jeng mulutan kemawon. Wonten ugi gobok. Biasane lek ana gobok iki mesti entek dengkek sedir karo sodor. Tonem. Dulbang barang yung. Kowe kok apal, Dok? Sinau jaman biyen yung. Wonten ugi Mas Yoyo.